0: Adumnio Bum.
1: Svenio.
0: Me pa jodi ni baby offer me free.
1: Me kata tu atim kuti.
0: Yo, me pa jo ki kan gum ni enko.
1: Ki ka. Me ji ni a brother, e fe no. Jo ja santi ye bua.
0: Aha.
1: O ko ni nun as koko. Later happy birthday. Enu a na unya 77. Unfortunately so, o ya ni te over the pension ya ye man.